Poštovani slušalci, bila je to treća simfonija u C-duru pod nazivom Englezi, Huberta Perija, u interpretaciji Filharmonijskog orkestra iz Londona kojim je rukovodio Matthias Bamert. Vraćamo se delima Williama Boyce-a. Koncerto grosso u E-molu i uvertiru u F-duru odsviraće ansambl rane muzike Cantilena, kojim rukovodi Adrian Shepard.

Concerto Grosso u E-molu i Uvertiru u F-duru Williama Boysa odsvirao je ansambl rane muzike Cantilena pod upravom Adriana Sheparda. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete ciklus Oproštajne pesme Huberta Perija, koje je pisao u posljednjim godinama svog života od 1916. do 1918. Izvodi hor kapele Svetog Đorđa iz Vinzora pod upravom Christophera Robinsona.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Profesor Miodrag Vasiljević je zapisivao narodne melodije od rane mladosti, daleko pre nego što je počeo da se bavi etnomuzikološkim radom na sakupljanju i obradi terenske građe. Prvi zapisi nastali su kao posledica organizovanog i sistematskog rada na terenu i datiraju iz 1950. i 1953. godine i objavljeni su u dva zbornika pod nazivom Jugoslovenski muzički folklor. Pesme iz Srbije Vasiljević nije stigao da priredi i objavi. Sačuvane su u zapisima i ostale su da čekaju više od pola veka da budu dostupne javnosti. U međuvremenu, najstarije srpske melodije lagano su zamirale. Danas listamo zbornik narodnih melodija iz Srbije i slušamo primere ili varijante pesama koje su zabeležene u bogatoj riznici Tonskog arhiva Radio Beograda. Iz zbornika biramo prvi muzički zapis, Što Morava mutna teče. To je sedeljačka pesma koju je profesor Miodrag Vasiljević zabeležio davne 1935. godine od Mihajla Ž. Popovića iz Niša. Slušamo varijantu ove pesme u izvođenju ženske pevačke grupe Srma.

Danas govorimo o zapisima pesama iz Srbije profesora Miodraga Vasiljevića iz istoimenog zbornika koji je priredila i objavila profesorka Zorislava Vasiljević. Pripremanje nove zbirke iziskivalo je dugotrajno razmišljanje. Kako ovi zapisi nisu nastali terenskim radom, u arhivskoj građi pesme su grupisane prema mestu i vremenu, odnosno gde i kada ih je Vasiljević čuo i zapisao. Prvu grupu čine pesme koje je melograf nosio u svoje memorije od najranijeg detinjstva, zabeležene prvenstveno od majke, Danice Vasiljević, kao i od meštana iz sela Bačina u Temniću. Potom slede melodije iz mladosti koje su pevane u porodici Sirovatka, u kojoj je rođena profesorova supruga. Njima pripadaju pesme iz Pomoravlja i Kruševačkog kraja. Treću grupu čine zapisi sakupljeni od profesionalnih pevača u Radio Beogradu, gde je Vasiljević radio kao urednik za narodnu muziku od 1946. do 1950. godine. I četvrtu čine zapisi pronađeni u posebnoj svesci pod nazivom Resava, gde se ističu melodije iz okoline manastira Manasija, kao i koštanine pesme po zapisima Miodraga Vasiljevića. Sledeća varijanta koju smo pripremili je svadbena pesma koju je u Radio Beogradu pevao 1946. godine Čedomir Tešić, obućar iz Leskovca. Izvod je Dušan Kostić uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Bio je ovo vredan snimak iz fonoarhiva koji nam svedoči o vremenu, kada i kako je profesor Miodrag Vasiljević beležio od muzičara narodne pesme i igre. Sledi pesma sa Kopaonika iz okoline Brusa, po podacima iz knjige, zabeležena u Kruševcu 1932. godine od Branka Ilića Sveštenika. Slušamo izvođenje Tome Đorđevića uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: na pripovedaka, nekoliko pozorišnih komada i autobiografiju Povest mog života. Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je rođen pesnik Ivan V. Lalić. Prvu zbirku pesama bivši dečak objavio je 1955. godine. Prevodio je najznačajnije engleske i nemačke pesnike. Priredio nekoliko antologija i zbornika, kao i dve knjige eseja i kritika. Dobitnik je mnogih značajnih domaćih i evropskih nagrada za književnost.
1: Neko se rodi kao šprinter. Znate. I ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Ali sam, vidite, počeo sam da pišem sa 17 godina, a prve sam pesme objavio sa 21, a prvu knjigu sa 24.
0: 8. juna 1937. godine u Frankfurtu je premijerno izvedena kantata Carmina Burana. Scensko delo nemačkog kompozitora Karla Orfa napisano je po istoimenoj zbirci iz 13. veka u kojoj su sabrane pesme o radosti života, dokoni školaraca, studenata lutalica i pevača.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 8. jun 1977. U Atlanti u Georgiji rođen Kanye West. Ime popularnog repera, glumca i producenta na svahili jeziku znači jedan.

0: 7 je sati i 15 minuta. Sa vestima koje ste imali prilike da čujete pre nekoliko minuta, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa koji realizujemo iz tri studija Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. I kraći podsjetnik na ono što ste mogli da čujete u proteklih sat vremena. Najpre rubriku Dogodilo se na današnji dan, pregled naših događaja na današnji dan, nakon toga i osvrt, to jest pregled štampe i portala ovog jutra. Nakon vesti u 6.30, kratkih vesti u 6.30, pregled kulturnih događaja ovog vikenda iz naša tri grada i šire, servisne informacije o stanju na putevima, nakon toga i muzički vremeplov i u 7, kao što sam i kazao na početku, mogli ste da čujete i najnovije vesti iz zemlje i sveta. I u nastavku, šta smo to spremili za ovaj naredni sat našeg programa?
1: Slušat ćete priču o starom Nišu, šta spakovati u putnu apoteku u temi jutra, ali ćemo mi

deset toga vremena. Njegov sin, Žika Čokalija, legenda je Palilule, koji je kao i čitav grad, kao poznati muzičar, pevač i kompozitor, širom sveta proslavio starogradskim pesmama i romansama, koje odišu ukusom Niša i Palilule. Brojni golubari i golubovi također su Paliluce nadaleko proslavili. Među najpoznatijima bili su Momi Čekrk,

0: bio je ovo predlog broj 4. Dva stava iz svite uspomene koju je Samuel Barber komponovao za klavir četvororučno, a svirao je Leon McCauley.
1: Klasiku molim.
0: Godine 1907. na libreto Vladimira Beljskog, a prema Puškinovoj pripoveci, Nikolaj Rimski-Korsakov je napisao svoju poslednju 15. operu, Zlatni petlić. Carskim cenzorima nije promakla njena satirična nota, usmerena na mediokritetski despotizam, oličenu glupavom i pohlepnom caru Dodonu, pa su stalno odlagali njenu premijeru. Kompozitor je tada već bio napustio položaj direktora konzervatorijuma u Petrogradu u znak protesta protiv brutalnog gušenja dekabrističkog ustanka 1905. I njegov jasan stav o aktuelnom političkom stanju u Rusiji bio je jasno iskazan i u Zlatnom petliću. Korsakov je preminuo 1908. ne dočekavši premijeru, koju su njegovi prijatelji i poštovaoci najzad priredili oktobra 1909. godine u Teatru Zimin. Nije ni čudo što su cenzori u glupavom Dodonu, njegovim lenjim sinovima, okrutnim generalima i pohlepnim savjetnicima videli satiričnu sliku ruske vlasti, pogotovo što skoro svi, do kraja opere, ginu. Kao kontrast ovim grotesknim likovima, kompozitor je napisao sopransku deonicu Zlatnog petlića, magične ptice koja podiže uzbunu svaki put kada carstvo napadne neprijateljska vojska. Kao peti predlog za danas, slušat ćemo himnu Suncu, ariju Šemahanske carice iz drugog čina, a otpevaće je Olga Peretjacko. Orkestrom Uralske filharmonije diriguje Dmitri Lis.

Bila je ovo grupa Izvor, a mi se vraćamo našoj priči. Srpske narodne legende i bajke tema su današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Legende se razlikuju od bajke, pre svega po nastojanju narodnog pripovedača da kroz ovaj oblik kazivanja objasni poreklo i postanak pojava u prirodi i u ljudskom društvu. One mogu da se podele na legende o ličnostima i legende o događajima. One o ličnostima opet mogu da se podele na legende o svecima i legende o junacima i znamenitim ličnostima. I legendi o događajima ima više vrsta. O postanku pojedinih mesta, o nebeskim telima, o ratnim pohodima ili o postanku pojedinih životinja. Poslušajte tekst sledeće pesme. Gordana Stojićević.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Evropu je sa žanrom barkarole, odnosno gondoliere, upoznala zbirka Britanca Johna Walsha Venecijanske balade, koju je objavio u Londonu u tri toma između 1746. i 1750. Tu je, osim narodnih, bilo i pesama iz pera već pomenutog Simona Majra i mnogo poznatijeg Johana Adolfa Hasea, koji se i sam, boraveći u Veneciji, uspešno okušao u tom jedinstvenom domaćem žanru. Ova zbirka stekla je neverovatnu popularnost ne samo u Britaniji, već i u ostalim muzičkim centrima Evrope, koja je dakle sredinom 18. veka uveliko pevala barkarole u salonima i na privatnim zabavama. U isto vreme je Jean-Jacques Rousseau u svom čuvenom muzičkom rečniku predočio i mogući način nastanka i razvoja barkarole. Pripisuje se venecijanskim gondolijerima koji su imitirali arije iz opera koje su mogli da slušaju u pozorištima na laguni. One stilski i tehnički naprednije bile su serenade koje su profesionalni pevači pevali stojeći na gondolama, odatle i njihov naziv Canzoni da Batello. Ali je najviše bilo onih jednostavnijih koje su se naročito pevale u razdoblju karnevala.

Bila je ovo jedna vedra narodna barkarola iz sredine 18. veka, a sačuvana je u zbirci venecijanske balade Johna Walsha, koji je ovaj jedinstveni žanr uveo u evropsku izvođačku praksu, u domaćinstva i salone obrazovanih građana i plemića. U Veneciji se ovaj narodni žanr neguje i dan danas sa stihovima na tamošnjem dijalektu, a mi našu emisiju sada usmeravamo putem komponovanih umetničkih transpozicija barkarole. Može se reći da je ona bila najviše vezana za romantičarske stvaralačke poetike 19. veka, pogotovo one kompozitora pijanista, a jedna od najpoznatijih svakako pripada Frederiku Chopinu.

Do sada smo se u emisiji Vreme muzike bavili klavirskim barkarolama, mada je ovaj žanr izvorno nastao i u narodu se do danas izvodi kao pesma uz pratnju nekog trzalačkog instrumenta, gitare ili mandoline. Njeno drugo umetničko područje su dakle vokalni žanrovi od solo pesme pa do opere. Iz ogromnog opusa Franca Schuberta, mada nikada svojim pesmama nije davao eksplicitne nazive barkarole ili gondoliera, izdvojiću sjajnu interpretaciju Jana Bostridža uz pijanistu Juliusa Drakea. Pesma nosi naziv Da se peva na vodi i nosi Deutschevu oznaku 774.

Bila je ovo arija Di tu se fedele iz Verdijeve opere Bal pod maskama i Nikole Geda, a u emisiji Vreme muzike koja je danas posvećena barkarolama. U završnici sledi najpoznatija barkarola od svih, ona iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Jedna od tri ljubavne storije ovog dela smeštena je u Veneciju, gde se Hoffman bori u dvoboju uvučen u ljubavne zamke kurtizane Đulijete. Slušamo Anu Netrebko i Elinu Garanču u duetu Belle Nuit d'Amour.

0: Violončelista Nemanja Stanković i pijanista Vladimir Milošević stalni su muzički saradnici koji publici predstavljaju vrhunske umetničke interpretatorske rezultate. Prošle nedelje, 2. juna, održali su u Palati umetnosti Madlena koncert pod nazivom Imaginacije. Program je bio oblikovan u širokom stilskom luku od Beethovena do savremenih srpskih kompozitora. Kako je protekao ovaj dijalog instrumentalnih boja i različitih muzičkih poetika, saznaćemo u prilogu Srđana Teparića.
1: Koncertni prostori često znaju da budu pasivni domaćini zvuka, ali kada se spoje vrhunski izvođački senzibilitet, intrigantan program i prostor izvanredne akustike kakav nudi Palata umetnosti Madlena na Dedinju, tada arhitektura postaje ravnopravan učesnik u umetničkom činu. U ovom ambijentu nastupili su domaći umetnici koji su u svojim karijerama uspeli da ostvare pune izvođačke potencijale. Violončelista Nemanja Stanković i pijanista Vladimir Milošević. Na programu su bile kompozicije domaćih autora Nataše Bogojević, Ognjena Bogdanovića i Dragane Jovanović, kao i sonate iz tradicionalnog repertoara za ovaj sastav Ludviga van Beethovena i Claude Debussyja.

Kompozicija Nataše Bogojević, po kojoj koncert dobio naziv Imaginacije, ostavila je snažan utisak zbog toga što istovremeno pobuđuje skrivene arhetipske predstave, oličene upečatljivim disonantnim akcentima koji se u momentima lirike otvaraju prema svetlosti i viziji budućnosti. Stavovi ove trostavačne kompozicije, prolog, Pandora i Prometej, dobro su naglašene metafore koje, prema zamisli kompozitorke, govore o otvaranju kapije koja vodi prema sudaru drevnog, arhetipskog sveta sa tehnološkom sadašnjošću i budućnošću, oličenim u pojavi veštačke inteligencije. Mito Pandorije, poput melodija Bogojevićeve, predstavljen u fragmentima, u nepredvidivim i potencijalno zastrašujućim pokretima koje je snažno posticao violončelista Nemanja Stanković. Možda bi sećanje na premijeru ovog dela moglo da se predstavi kroz uživanje u ehu dva instrumenta, jer je taj sekundarni deo zvuka zapravo sastavni deo akcentovanih snažnih akorada ili nežnih melodija. Ono što je u vezi sa Pandorom, a zapravo je osobina koju neguje Bogojevićeva, jeste nepredvidivost u svakom smislu. Bilo da je reč o izneveravanju običajnih očekivanja u vezi sa akordskim razrešenjima, bilo da je reč o melodijskim vođenjima. Čini se zapravo da je umetnost spajanja fragmenata kod kompozitorke toliko složena da vodi ka suočavanju sa sasvim autentičnom poetikom koja se, moguće je, završava prometejski određenim muzičkim diskontinuitetom u potpunosti podudarnim sa onim što je Bogojevićeva imala kao osnovnu zamisao. Mi koji sedimo za svojim kompjuterima i koji na svako pitanje imamo odgovor, nismo uspjeli i nikada nećemo uspjeti da se odvojimo od istih onih strahova koje su ljudi imali hiljadama godina pre nas. Time bi mogli da se objasne fragmenti koji možda tek u ideji mogu da zaliče na nešto poznato i najzad, zbog toga je uočljiv sudar osjećanja titanskih razmera od najagresivnijeg besa do najnežnijih solipsizma. I sve to bez ironije, bez otklona, bez komentara, iskreno do brutalnosti ili do najnežnije osjećajnosti. U kontekstu savremenosti, Bogojevićeva očigledno nema ni trunke želje za skrivanjem i za zagonetnošću. Otvoreni zanatski, perfektno izgrađen iskaz korespondira sa svakim onim umetničkim pravcem čiji bi manifest ukazivao na iskrenost i osjećajnost.

Komad Ognjena Bogdanovića za Vlastu obojen je dubokom melanholijom koju proizvode eterični zvuci akordske klavirske pratnje i široko koncipirana, tamno nijansirana melodijska linija violončela. Navedeno ukazuje na omaž Bogdanovićevom profesoru kompozicije Vlastimiru Trajkoviću, čiji su se afiniteti kretali prema muzičkom impresionizmu i harmonskom svetu brazilske muzike. Kompozicija napisana 2018. godine i posvećena je Nemanji Stankoviću, koji je tumači uz snažno podstaknut vibrirajući ton instrumenta koji u potpunosti ispunjava prostor, ali istovremeno toliko lak da prirodno vodi ka povezivanju neprekinutu melodijsku liniju na nivou iskaza. Akordi koje Vladimir Milošević donosi u svojoj donici prozračni su i gotovo u potpunosti oslobođeni fizičkih svojstava. Tako je muzika Bogdanovića dobila svoje puno obličje, a reč je o visoko uređenoj minijaturi koja nema niti jednu pogrešnu notu ili akcenat. Senzibilitet Bogdanovića je takav da duboka melanholija kojom kompozicija zrači bez pogovora obuzima slušaoca koji bi, verovatno, u ovoj muzici mogao da pronađe dubinski spoj lirike i urbane melanholije, pa bi tako ona isto toliko pogodna bila za izvođenje u koncertnim dvoranama koliko i za slušanje u noćnoj vožnji kolima.

U kontekstu koncerta muzika troje savremenih srpskih kompozitora Nataše Bogojević, Ognjena Bogdanovića i Dragane Jovanović zapravo gradi jedinstvenu dramsku celinu. Bogojevićeva dubinski spaja arhetipsko inovativno, Bogdanović produbljenom lirskom melanholijom ukazuje na potpuno poniranje osjećanje tuge, dok Jovanovićeva konačno donosi utehu kroz poigravanje kao jedini mogući odgovor na egzistencijalne teskobe modernog doba u kome su drevno inovativno, barokno i popularno dve strane iste životne medalje. Tekst o koncertu Nemanje Stankovića i Vladimira Miloševića nije pratio koncepciju samog događaja, pa je tako kao prva kompozicija izvedena sonata za violončelo i klavir broj 3, opus 60 u A-duru, dok je na samom kraju odsvirana sonata za violončelo i klavir Claude Debussy-a.

Od klasike do savremenog muzičkog izraza, u tom je stilskom okviru bio oblikovan koncert violončeliste Nemanje Stankovića i pijaniste Vladimira Miloševića, koji je za današnju Ars Sonoru pratio Srđan Teparić. A Radoš Mitrović je u petak uveče bio na koncertu Beogradske filharmonije, koja je ugostila mlade umetnike koji već osvajaju najznačajnije svetske scene. To su dirigent Felix Mildenberger i pijanista Maxim Landau. Na programu su bila tri dela: Bravurozni listov klavirski koncert broj 1, Berliozova uvertira Rimski karneval i Beethovenova Eroika. Evo kako su se mladi gosti predstavili beogradskoj publici i kakav je bio umetnički domet ovog filharmonijskog koncerta.

Ovo delo, sačinjeno mahom od tema iz opere Benvenuto Cellini, sadrži razigrane tematske materijale i uzbudljivu orkestraciju kao zaštitni znak rukopisa ovog francuskog stvaraoca.

Centralno mesto je nesumnjivo zauzeo nastup američkog pijaniste Maksima Landa, inače laureata renomiranog međunarodnog pijanističkog takmičenja u Clevelandu i njegovo tumačenje prvog listovog koncerta.

Imajući u vidu da je u mnogo razvijenijim muzičkim kulturama usko specijalizovani ansambli posvećeni istorijski osvešćenim izvođenjima barokne muzike predstavljaju retkost, a kod nas predstavljaju gotovo gerilsku pojavu, koncert ljubavne priče ranog italijanskog baroka bio je važan događaj. Uz veoma dobro osmišljen, raznovrstan program, sačinjen od kapitalnih, ali i prijemčivih ostvarenja i angažovane nastupe instrumentalista, posebno nas raduje izraziti dar, lepota glasa i poznavanje vokalnog stila mezzosoprana Jane Cvetković, za koju se nadamo da će ostati posvećena istraživanju barokne muzike, verujemo sa velikim uspesima.

Kada se zapravo promenio sistem vrednosti u svetu klasične muzike? Kada smo došli do toga da se kao glavna referenca jednog mladog pijaniste ne ističe pobeda na Chopinovom ili Čajkovskom takmičenju, već trijumf na Euroviziji mladih muzičara. Naravno, uspeh Ivana Besonova na ovom takmičenju nije sporan. Ipak, jasno je da se radi o formatu koji je bitno drugačiji od velikih međunarodnih pijanističkih nadmetanja. Dok se na tradicionalnim takmičenjima kandidati kroz više etapa i tokom nedelja dokazuju pred stručnim žirijem u svojoj izvođačkoj oblasti, Eurovizija mladih muzičara ostaje pre svega medijski događaj prilagođen televizijskoj publici i logici savremenog spektakla, gdje je uobičajeno i izvođenje delova kompozicija. Upravo je podatak o pobedi na ovom takmičenju 2018. godine bio u središtu promocije recitala Ivana Besonova, održanog sinoć u Novosadskoj sinagogi. U najavama za prodaju ulaznica, čija cena nije bila nimalo zanemarljiva, isticano je da je njegov prethodni nastup u Beogradu izazvao sjajne reakcije publike i kritike. Publika je pozivana na susret sa svetski poznatim ruskim muzičarem, a posebno je naglašavano da je Besonov jedini ruski pobednik takozvane klasike Eurovizije. Nakon tog uspeha, kako se navodi u promotivnim materijalima, otvorila su mu se vrata vodećih svetskih koncertnih dvorana, čime su stvorena i visoka očekivanja kojima je koncert trebalo da odgovori.

0: jubileji i godišnjice.
1: Na današnji dan pre 355 godina, 1671. rodio se Tommaso Albinoni. Bio je italijanski kompozitor baroka, rođen i preminuo u Veneciji. Sin imućnog trgovca papirom, imao je dovoljno finansijske nezavisnosti da se posveti muzici bez stalne službe na dvoru ili u crkvi, što je bilo neuobičajeno za njegovo vreme. 1694. godine Albinoni je premijerno izveo svoju prvu operu Zenobija kralja Kraljica Palmireni, a tokom naredne dve decenije napisao je više od 50 opera, koje su sa uspehom izvođene u Veneciji, Dženovi, Bolonji, Mantovi, Napulju i drugim gradovima. Danas je, međutim, većina tih dela izgubljeno ili zaboravljeno. Ono što je preživelo jeste Albinonijeva instrumentalna muzika, njegovi koncerti, sonate i trio sonate, a posebno koncerti za obou. Bio je jedan od prvih italijanskih kompozitora koji je uzdigao obou kao solo instrument. Objavio je 9 velikih zbirki instrumentalnih dela koje su impresionirale i Johana Sebastiana Baha. On je nekoliko svojih klavirskih fuga zasnovao na Albinonijevim temama. Naravno, nemoguće je u pominjanju Albinonija ignorisati delo koje većina ljudi povezuje sa njegovim imenom, a to je Adagio u G-molu. A opet ovaj prelepi stav uvodi u priču jedno drugo ime. Ime italijanskog muzikologa Rema Giazzotta, koji je 1958. godine utvrdio da je pronašao mali fragment Albinonijeve muzike u ruševinama državne biblioteke u Drezdenu i oko tog tek nekoliko taktova dugog fragmenta izgradio sada legendarni Adagio. Da li je taj fragment zaista postojao ili je reč o kreativnom potezu koji se graniči sa muzičkim mitom, i danas je predmet rasprave, što nikako nije uticalo na činjenicu da je ovaj komad jedan od najpopularnijih muzičkih fragmenata svih vremena. Slušamo ga u izvođenju ansambla Venecijanski solisti kojim diriguje Claudio Scimone.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Mala scena. Hugo Klaus, Žil.

Stogodišnji rat između Francuza i Engleza, opustevši i bacivši u bedu Francusku, stvorio je mračnu figuru Žila Derea, maršala Francuske, heroja mnogih bitaka druga po oružju čuvene Jovanke Orleanke. On je u neshvatljivom zanosu duha i tela, potpomognut nekim od svojih slugu, oskrnavio i usmrtio preko 140 dece. Suđeno mu je i zajedno sa saučesnicima spaljen je u Nantu.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Huga Klausa Žil. Uloge su tumačili Ivan Jagodić i Vladan Živković, lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Slobodan Stanković, prevod Ivana Šćepanović, adaptacija Miroslav Isaković, reditelj Nebojša Čeliković, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 2000. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo delu stvaralaštva Slobodana Atanackovića, kompozitora, muzičkog pisca, kritičara, nekadašnjeg muzičkog urednika prvog programa, glavnog urednika muzičkog programa Radio Beograda i direktora muzičke produkcije Naše kuće. Atanacković je 1965. godine diplomirao na odseku za kompoziciju Muzičke akademije u Beogradu u klasama Milenka Živkovića i Enrika Josifa. Gotovo 20 godina bio je predsednik Odbora za muziku Saveza amatera Srbije, a aktivno je učestvovao i u radu Udruženja kompozitora Srbije i Sokoja kao član Upravnog odbora Komisije za izdavačku delatnost i Komisije za propagandu, kao i predsednik Saveta Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a bavio se i drugim aktivnostima u oblasti kulture i informisanja. Objavljivao je informativne tekstove, muzičke kritike, napise o kompozitorima i delima iz različitih stvaralačkih epoha, kao i muzikološko-istorijske studije koje su emitovane u programima Radio Beograda. Bio je i redovni profesor na Muzičkoj akademiji u Banja Luci i vodio klasu kompozicije, te predavao orkestraciju, aranžiranje i osmoglasnik. Njegov kompozitorski opus karakterišu velike vokalno-instrumentalne forme, od kantata i oratorijuma do nestandardnih kombinacija, koje uključuju narodne pevače, ansamble za staru, narodnu i rock muziku, magnetofonsku traku. Pisao je i orkestarska, kamerna i duhovna ostvarenja, dečiju, scensku i primenjenu muziku, kao i veliki broj aranžmana za potrebe programa Radio Televizije Beograd. Dobitnik je oktobarske nagrade Beograda za oratorijum Akatist, nagrada na međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu, kada su dve freske za simfonijski orkestar 1975. i simfonija Eterofonika 1986. uvrštene u 10 najboljih ostvarenja u svetskoj produkciji za pripadajuću godinu. I plakete za izuzetan doprinos radiofoniji, nagradu za životno delo Vitomir Bogić. Atanacković je dakle autor preko 600 kompozicija najraznovrsnijih žanrova. Mada je i u svom ranom opusu, kao u ostalom i većina njegovih vršnjaka i kolega, bio vatreni umetnički zagovornik čuvanja revolucionarnih tradicija i umetničkog opisivanja socijalizma, u poslednjoj deceniji prošlog veka, u periodu stradanja srpskog naroda i bežeći od kosmopolitizma, Atanacković se svesrdno okrenuo inspiraciji pravoslavnim pojanjem i srpskim nacionalnim temama sagledanim kroz prizmu duhovne muzike. Tako su nastale tri obimne celine: Cariju nebesni, Besede o 12 praznika gospodnjih i Dveri nebesne, kao i još stotinak kondaka, tropara, svetilena i veličanija iz oblasti Mineja, Trioda i Pentikostara. Aranžirao je i celu Mokranjčevu zbirku zapisa narodnih crkvenih napeva, Strano pjenije, odnosno zbirku molitava za svaki dan u crkvenoj godini. Mi ćemo večeras emitovati napeve za odabrane praznike, A najpre će to biti oni koji su posvećeni današnjem prazniku prepodobne mati Paraskeve ili Svete Petke. Slušamo tropar po četvrtom glasu, gde je solista Branimir Jovanović, potom kondak po šestom glasu, koji izvodi Ljudmila Gros Marić, i veličanije. Peva hor Radio Televizije Srbije pod dirigentskim vođstvom Bojana Suđića.

Slušali ste napeve Slobodana Atanackovića, koji se izvode na praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, odnosno Svetoj Petki. U nastavku Visina Radio Beograda 2, u izvođenju istih umetnika, emitovaćemo i napeve istog autora, posvećene Svetom Arhangelu Mihajlu. To su Kondak po drugom glasu, Tropar po četvrtom i Veličanije. A potom ćemo čuti i napeve posvećene Svetom velikom učeniku Dimitriju, Tropar po trećem glasu, gde je solista Živojin Ćirić, Kondak po drugom glasu, koji izvodi Mila Vilotijević, i Veličanije.

Slušali ste napeve koji se izvode na praznike posvećene Svetom Arhangelu Mihajlu i Svetom Velikom učeniku Dimitriju, srpskog kompozitora Slobodana Atanackovića. Horom Radiotelevizije Srbije dirigovao je Bojan Suđić, a solisti su bili Ljudmila Gros-Marić, Branislav Jovanović, Živojin Ćirić i Mila Vilotijević. U poslednjem muzičkom bloku večerašnjih visina emitovaćemo i napeve koji se izvode na praznik Sabor Svetog Jovana Krstitelja. To su Tropar po drugom glasu, Kondak po drugom glasu, a potom i po petom, kao i Veličanije.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ed eccoci tornati in diretta con il Teatro
1: Poštovani slušalci, zvukom smo ponovo u sali Pier Marini Milanske skale, gde očekujemo treći i završni četvrti čin Bizeove Carmen. Pred publikom je nova postavka režisera Damjana Micheleta, kojem se ovaj autor odrekao uobičajene egzotične predstave Sevilje zarad apstraktne i svedene scenske postavke

Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Darko Živanović, tonski realizator u studiju 2 Veljko Tomanić, urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.

0: Jackson u svom radu Epiphenomenal qualia daje prikaz epifenomenalističkog stanovišta. Prema Jacksonu, ne može se adekvatno pristupiti problemu svesti bez prethodnog tematizovanja problema qualia. Iako Jackson nastoji da opravda samosvojnost svesnog iskustva, njegov epifenomenalizam ipak u načelu negira i obesmišljava njihovo postojanje. Epifenomenalistička ontologija qualia, naime, stavlja znak jednakosti između najpre materije i bića, a zatim bića i kauzalne potentnosti. Budući da je svest kauzalno impotentna, odnosno da kauzalitet može da se veže samo za materiju, dovodi se u pitanje ontološki status svesti. Epifenomenalističko viđenje svesti polazi od dve bitne ontološke pretpostavke. Prve, svest je ontološki inferiorna u odnosu na materiju. I druge, svest ne može da izvrši nikakav uticaj na svoje okruženje. Uz to, Jackson negira i bilo kakvu evolucionu funkciju qualia, što u načelu ne odudara mnogo od eliminativističkog stanovišta. Jacksonova epifenomenalistička, antimaterialistička i antieliminativistička teorija qualia ipak dolazi do sličnih zaključaka do kojih dolaze i ovima dijametralno suprotna stanovišta, kao što je Dennettova eliminativistička teorija. S druge strane, iluzionizam Nicholasa Humphreya jeste materialistička teorija, ali njeni zaključci ne vode negaciji qualia, niti mu umanjuje evolucioni značaj. Humphrey nastoji da čovjekovu neuroanatomiju i prirodu svesti objasni na temeljima evolucione biologije. Specifično za ovakav pokušaj jeste nastojanje da se izbegnu negativne konsekvence redukcionizma i eliminativizma s jedne, ali i greške antiredukcionističkih, dualističkih teorija s druge strane. Nedostatak prve grupe stanovišta jeste taj što se ignorišu problemi koji su od vitalnog značaja za nas i koji zahtevaju više pažnje i drugačiji pristup u njihovom tematizovanju. Druga grupa stanovišta pak ne čini ništa konstruktivno time što pretpostavlja postojanje netelesnih entiteta i kvaliteta. Antifizikalističkim stanovištima Humphrey upućuje niz prigovora za nedosljednost u argumentaciji. Zanimljivo je i to da se Humphrey ne slaže sa Searlom i Fodorom, a mogli bismo dodati i Jacksonom u pogledu procjene vrednosti i uloge qualia u našoj evoluciji, dokazujući suprotno, naime, njihovu nužnost i neophodnost. Pretpostavka da qualia nemaju nikakvu evolucionu funkciju temeljila bi se na pretpostavci da svest i njoj podležeći neurofiziološki mehanizam nisu proizvod prirodne selekcije. Ovakav zaključak direktno protivreči načelnim ontološkim privrženostima od kojih filozofi duha mahom i polaze. O mogućoj ulozi qualia u našoj evoluciji Humphrey govori u svom radu Izum svesti, u kojem se svest shvata kao posljedica svojevrsne samoiritacije mozga. Polazeći od činjenice da jesmo svesni i da posjedujemo svojstvo subjektivnosti i sposobnost refleksije i introspekcije, autor skreće pažnju na to da ove osobenosti ne bismo smeli da odbacimo kao utvarne fenomene. To što je nesumnjiva činjenica našeg svesnog života, Humphrey naziva qualia. Ove, naime, produbljuju i obogaćuju osjećaj vlastitog prisustva. Nus proizvod qualia bilo bi ono što autor naziva a self worth having. Pored pojma samosvesne subjektivnosti, za Humphreya qualia imaju konstitutivnu funkciju i za pojam intersubjektivnosti. Tako bi, pod pretpostavkom njihovog nepostojanja, čovjek prvo izgubio svoju psihološku suštinu, središte svog sopstva. Zatim izgubio bi osjećaj bliskosti sa stvarima iz spoljašnjeg sveta. Naposletku, izgubio bi svoju dušu, a i drugi ljudi bi također ostali bez duše. Tvrdnja da pretpostavljeno sopstvo, lišeno qualia, neminovno vodi i lišenosti od sveta, polazi od uvida u njihov značaj za način na koji opažamo i doživljavamo svet. Kvalija se tumače kao pounutrašnjeni čulni oseti koji su postali bitan deo samodoživljaja i integralni deo opažanja, to jest projektovanja kvaliteta na svet koji opažamo. Stoga bi pokušaj objašnjenja sopstva koji bi ignorisao kvalija bio unapred osuđen na neuspeh. Isto važi i za pokušaj opisa sveta oko nas, jer bi bilo nemoguće reći s kakvim okruženjem uopšte imamo posla. Humphreyjeva iluzornost kvalija ne implicira ujedno i njihovu kauzalnu impotentnost, pa time i lišenost svakog bića. Realitet ovih iluzija i njihova veza s materijalnom stvarnošću ogleda se u njihovoj koristi. Nemogućnost da se biće kvalija odredi jezikom materialističke ontologije nije dovoljan uslov da se ignoriše njihov značaj za naš život. U tom smislu, govorili bismo o korisnim iluzijama, o samoiritaciji mozga kao jednoj vrsti mehanizma čija se evolucijona vrednost ne sme podceniti. Razlog je taj što su upravo osjećanja, doživljaji i samodoživljaji bitan činilac čovjekovog samoodređenja, samorazumevanja i njegovog daljeg razvoja. Prema Humphreyjevom shvatanju kvalija nisu nešto čega bi moglo i ne biti. Ona imaju funkciju od suštinske važnosti u našoj evoluciji. Pojam iluzije nije opterećen negativnim konotacijama. Iluzija o kojoj govori Humphrey nije zabluda koju bi bilo neophodno prozreti i odbaciti. Ona je stvarnija od epifenomena, u smislu da se vrednost kvalija može prepoznati i u biološkoj sferi. Međutim, u ontološkom pogledu, iluzija i epifenomen se ne razlikuju, već se razlikuju tumačenja njihovih funkcija.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Aleksandra Risteskog, Aporetika kvalija. Tekst je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma, koju će uskoro objaviti Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.

0: osjećaju sebi put do ovde golo. Ne znam kako je to prošlo kod onih Parižana, ali pravilo je, pognuo se da istera dašak dima iz oka, pravilo je treća klasa po fiksnoj ceni u jednom pravcu, upola cene za decu ispod 12 godina u jednom pravcu. Uspravio se. Dobro, zar ne? Moglo bi se reći. Jevreji su morali da se spuste na zemlju, što je ostvareno do 1934. Ali ovo je ludost, jebote.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Stjepan i sonata Bečke kompozitorske škole. Pratite drugu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. Na početku emisije slušat ćete verovatno najosobeniju sonatu u celokupnom opusu Jozefa Antonina Štjepana. Reč je o sonati u G-molu poznatoj pod naslovom Marija Cvelska procesija. Programskom delu koje prati zamišljeno hodočašće do čuvenog austrijskog svetilišta u Marija Cvelu. U rukopisu su pojedini odseci opremljeni tekstualnim pojašnjenjima, koja upućuju na tok procesije, pripremu za pobožnost, uspon i silazak sa brda, kao i završne obrede. Muzički tok prvog stava sonate prolazi kroz različite tonalitete i karaktere, više nalik muzičkoj pripovesti nego tradicionalnoj sonatnoj formi. U pojedinim epizodama Štjepan koristi tonsko slikanje kako bi dočarao penjanje i spuštanje hodočasnika, dok završni stav oblikuje kao dijalog između pojedinačnog glasa i okupljenog naroda, oslanjajući se na tekst molitve sačuvan u rukopisu. Kao takva, ova Štjepanova sonata pokazuje koliko je žanr sonate za instrumente sa dirkama sredinom 18. veka bio polje eksperimenta, a posebno iskušavanja narativnih i retoričkih efekata. Sonatu u G-molu, Marija Cvelska procesija, Jozefa Antonina Štjepana slušat ćete u izvođenju čembalistkinje Mici Meyerson.

Slušali ste sonatu u G-molu pod naslovom Mariacelska procesija Jozefa Antonina Štjepana u izvođenju Mici Meyerson na čembalu. Pratite drugu emisiju ciklusa posvećenog jubileju ovog češkog kompozitora aktivnog u Beču. 7 godina stariji od Štjepana, Leopold Mozart danas u senci svog slavnog sina Wolfgang Amadeusa bio je jedan od najuglednijih muzičara Salzburga sredinom 18. veka. Kao violinista, pedagog, autor čuvene škole za violinu, ali i plodan kompozitor čiji opus obuhvatao simfonije, koncerte, serenade, kamernu i crkvenu muziku, važio je za predstavnika modernog muzičkog stila. Za Leopolda Mozarta kao dvorskog muzičara pri Salzburškoj nadbiskupiji ne iznenađuje što je korpus njegovih štampanih kompozicija relativno skroman. Među njima se nalaze i tri sonate za instrument sa dirkama, objavljene u Nürnbergu početkom 60. godina 18. veka u izdavačkoj kući Johana Ulricha Hafnera, koja je objavljivala i dela Karla Filipa Emanuela Baha. Sonate Leopolda Mozarta oslanjaju se na jasnu trostavačnu organizaciju, iako njihovu unutrašnju dramaturgiju još uvijek ne oblikuje odnos kontrastnih tema, koji će kasnije postati karakterističan za klasičnu sonatu. Čućete drugu sonatu u B-duru i treću sonatu u C-duru, koja se završava sa dva menueta. Christine Schönstein svira na klaviru Johana Andreasa Steina iz 1785. godine.

0: Slušali ste jednostavačne sonate Jozefa Antonina Štjepana u interpretaciji Mici Meyerson na čembalu. Pratili ste drugu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata bit ćete u prilici da pratite dela Huga Wolfa, Vincenta Dendija, Georgea Butterwortha, Johana Rufinače, Nikolaja Rimsko-Korsakova i Sergeja Tanjejeva. Na početku čućete najpoznatije delo Georgea Butterwortha, Momak iz Shropshira, kao i dva orkestarska komada, Engleski dile broj 1 i broj 2, koje je komponovao talentovani britanski kompozitor, čiji je život prerano okončan u bici kod Some za vreme Prvog svetskog rata. Engleskim kamernim orkestrom diriguje William Botton.